cijel dan se puca, človek ogugla, zarasteš v grabi, spuzel sam van, tam me v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na 900.

0: си бар горел, сит си вре рата, ни вчера змишлен, крвави мост. Поднеси свечу на градска врата, там ју запали. И тобу дост.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario.

Dobro jutro svima, dobrodošli u još jednu kavu do 10. Zajedno ćemo zaključiti ovaj radni tjedan. Ja sam Luka, jutros u solo aranžmanu. Nemojte se iznenaditi kad izađete iz kuće jutros, puno je friškije, bar je meni bilo. Mislim da su puno niže temperature, ali ajde dobro, u nastavku ćemo malo detaljnije proći vremensku temperaturu. Sad je najbitnije samo da se nekako pokrenemo i odradimo zajedno ovaj petak. Krenulo nam je i svjetsko prvenstvo, imamo svašta za pričat, tako da lipo samo mirujte i ostanite uz Radio Split Easy za dobro jutro.

znam. Nisam ti puno lipega reka, ali bi uvijek jedva te čeka da mi sa sobom ispuniš dan.

znaj. Sve čas smo prošli, ne bi promijenili. S nikim se nikad ne bi zamijenili. Kuten ću s tebom dočekat kraj.

Nisu Beach Boysi, nego Jura Stublić i film. Ovo su dobre vibracije na Radio Splitu. Imam par nekih upozorenja, to jest i danas neće biti vode na nekim područjima u okolici Splita, pa ajmo proći to ovako na kraju tjedna da se možete pripremiti. Znači, potrošači vode u Marini, ulica Put Tunjare i dio obale kardinala Alojzija Stepinca. Znači, danas kao i jučer od 8 do 12 sati neće biti vode. Kaštelani, znači na području Kaštel Kambelovca, ulice Tikvarin, Brce Kambelovsko, Kambijev trg, ispričavam se, Polantana, Trg Didića, Don Pave Britvića, Pučki Kaštel, Drage Britvića i Ribarski prolaz, neće biti vode od 8 do 14 sati. I tamo u Solinu, tamo je najduži period bez vode, znači Sveti Kajo, ulice Jajići, parni brojevi od 8 do 54, neparni od 1 do 55, Dudini, parni od 28 do 80, znači od 8 sve do 16 sati na koncu tjedna neće biti vode. Jedna napomena da će autocisterna s pitkom vodom nalazit će se kod crkve Svetog Anastasija. Tako da pripremite se, naravno oni uvijek stave jedno upozorenje u slučaju nekih vremenskih neprilika da će se radovi odgoditi, ali kako mi sad izgleda, ne bi ništa trebalo biti od neke kiše, ali vidit ćemo naravno za nekih malo više od sat vremena i detaljnu prognozu. Bit će i ekipa iz Elektrodalmacije na terenu, ali ja mislim da je bilo ovo dosta sad informacija samo za ovu vodu, pa da vam ne punim glavu najranije, a nisu još, nije još ni sedma ura otkucala. Ajmo mi malo svirat pa ćemo to proći u nastavku. Blurred Lines, Robin Thicke i Pharrell, malo življi ritam za nastavak. Everybody get up.

0: Ovo je Beyoncé i Sweet Dreams. Nadam se da su bili slatki i da ste već na nogama, da ste se uvatili posla. A mi ćemo sad malo poslušati kako je stanje na Splitskoj peškari. S nama je na telefonskoj liniji Siniša Beroš. Siniša, dobar dan.
1: Zdravi, veseli vi.
0: Kakva nam je danas ponuda? Je li imaju ljudi onako, je li mogu planirati neki lipi obid?
1: Ovi se može u nas planirati. Barem kad je onako vrijeme poslužilo, iako je onako malo burnije bilo, pa nije nešto specijalno kada što se zna dogoditi, ali evo, za one koji čekaju tu srdelu, mogu reći da je srdela za 3 minute ili 4 ovdje, tako su rekli, bar rekli su oko 9 sati, 9 manje 5 da će doći, tako da će biti srdele, bit će inkuna, ima lokarde i to je ono što je novo u odnosu na ono zadnjega puta kad smo se čuli prije 25 dana, da je izašla iz lovostaja. Od kočarske ribe ima znači nešto mola, nešto trlje. Trlje su već standardno nekako između 5 i 10 eura. Kamene nema, nego sve ova blatarica. Mol od parangala 16, koko 20. Ima mola od parangala stvarno na par mista. Stvarno. Ima i rizanoga. Napete bili su veliki od 4, 5, 6 kila. Pa su ljudi rizali jer to hoće to sebi priuštiti baš. Mislim, 5-6 kila mola.
0: Nikad nisam na fete, vidiš, to je lipo.
1: To je dobro, iako ja najviše volim, moram reći kod njega malo izvući filet, pa ga onda peć na koži, bude ukusnije, bude, ja moram reći, nekako...
0: Manje su.
1: I manje su, i lakše ga ispeć.
0: Tako je.
1: Moleta, recimo, evo, 4 eura, lignjun, ostan, muzgava, stocan, skarpunada mala za temeljce, brujete i tako, malo ko voli pujat, 6, sarun 4, evo jedna sevo strlja vodi po 4 eura, ugorići mali, po nekih između, vamo 6, vamo 10 eura, grdobina, velika 16, mala 10, nešto odmrznutih liganja, patarača, između 10 i 20, zavisi od veličine, raža mala 10, 12 eura, pasa, kozica, čak i pizdica, hoću reći.
0: Da, znači ima šta svita, jel ova burica šta god poremetila?
1: Pa je malo poremetila za razliku, iako ajde, još je tek je nekako početak, pa računamo da će do malo kasnije kad padne malo bura, ali...
0: I kad dođu srdele, jel? Od 9 ura.
1: Evo, srdela je baš na putu, tako su rekli, 9 sati bi trebalo biti...
0: Ok, znači ima lipi bokuna, ako se ko zaleti danas do ribarnice, neće faliti.
1: Ima jedna škarpina od 2,5, ima kirnja od 6, ima.
0: Ok, super. Eto, znači, zaletite se do ribarnice, ima svega, a ja se nadam da će vam dan proći onako, plodno.
1: Zdravi i veseli.
0: Eto ga, čuli ste gospodina Sinišu, ima ribe, možete se lipo zaletiti, ako malo pušika, nema veze, lipo na nje vrijeme, pa amo se mi uvatit, glazbe Luka Nižetić. Kaže, a šta ćemo drugo reći, petak je ljudi, amo ćao.

0: hoće crveno.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
2: Aj tamo su Dana.
1: Malo šminku.
2: Aj tamo su Dana, Mita Šurija.
1: I Šime Kovačević.
2: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
3: Ovo je u središtu veselog petka.
4: Evo mora biti petak, mora.

0: Everybody knows how to...
1: Ajde, crveno je.
2: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
1: Ajde, tamo su Dana, Mita, Šurija...
2: I Šime Kovačević.
1: U sridu, ne.
2: Ma uništa si sad tako ili promašija.
3: Ovo je u središtu veselog petka.
1: Evo ti mora biti petak, mora.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan svima. Kako ide ona pjesma? Vrati ja se Šime.
4: Ja čekaj, ja sam došao iz kuće.
2: Na lastovu je.
4: Ne čekaj, ja sam pliva. Sad došao iz kuće prije nego što si ti došla iz kata poviše.
2: A ba dobro, ajde.
4: Ajde, što se tiče lastova.
2: Ajde da čujem.
4: Ja i Mita smo otvorili.

0: sezonu. Ja ti si
1: kupanje, ja sam zato provukla i dalje. Čekaj.
0: Na Lastovo smo otišli.
1: Jesmo. I onda Šime rekao kad je skočio u more, kako se ono rekao, ovdje se Rusi pripremaju za sezonu plivanja.
0: Za zimsku sezonu.
1: Za zimsku sezonu. Novogodišnje kupanje smo imali.
0: Može to biti isto jedan turistički proizvod.
1: Može, može. Ne, more je stvarno hladno, barem na Lastovu, ali teško je doći tamo pa pogledati onako onu djevičansku prirodu, kristalno more, prozirno, a ne okupac.
0: Još jednu stvar kad spominjamo Lastovo, znači putovali smo 5,5 sati trajektom.
1: Onda, poznali smo puno zanimljivih ljudi.
0: Ne to, nego dođete, znači 3 sata putujete do Vela Luke.
1: Do Vela Luke.
0: I onda je Mirta odlučila, ćemo mi izaći na prvi džir po Vela Luci. Ali, ali ne vas dovedu u šta je ono, industrijska zona Vela Luke.
1: Ona prije trajekt stajao u mistu. Sad su napravili kao novo trajektno pristanište, ali nije to problem. Problem je ona brodogradilište nekadašnje Greben koje se prodalo nekome ko o njemu ne vodi računa ili je čovjek bankrotirao, tako sam nešto pohvatala priču, koji je zatvorio prolaz.
0: I onda
1: i
0: moraš
1: ići
0: na vrh brda.
1: I onda da bi došli do mista.
0: Koja je žila Katja, po sve krva.
1: Ne znam.
0: Onda Vanja je prolivala na tok vodu.
1: Ma je, daj molim.
0: Je pisalo je.
1: Od
0: Cira Barcelona je pričala o tom.
1: Dobro, ali to je malo misto, znaš, pa se sve znam svaku.
0: I, ajmo se vratiti još na Lastovo. Mene je oduševilo.
1: I mene isto. Mene isto, prekrasna je priroda, stvarno, ali dobro bi im došle recimo nekakve intervencije, svejedno. Bez obzira, može to biti netaknuta priroda i sve skupa, ali da imaju malo više sadržaja. Malo su onako neke koje su daleko od kopna, fali tih nekako stvari, nekako su stvarno su na margini ostali svega. Ne bi to narušilo da to ostane nekakva netaknuta priroda kad bi se napravilo još 2 lijepa hotela, kad bi se uklonilo one vojne objekte koji su se raspali nakon 35 godina što ih je vojska napustila. Ima još tu mnogo napuštenih tih objekata i stvarno je šteta.
0: I oduševilo me, navečer smo promatrali zvijezde na heliodromu.
1: Na heliodromu, eto ja nisam bila.
0: Ajme, super je to osjećaj. Znaš šta, ti si u središtu Jadrana i sve vidiš ko... Ne znam, kod da se jedan Hubble teleskop se upalio.
1: Da, tebe, znaš, to mi je žao što sam propustila, ali je takva tišina. Yeah. Ono, kad čovjek spava, spavali smo u zaklopatici, to je nešto nevjerojatno. To je ono na što se čovjekovo uho, nažalost, u gradu i urbanim sredinama potpuno odviklo. Mi više ne znamo biti u skladu s prirodom, ne znamo osluškivat tu ljepotu tišine i u njoj uživat. A to je nešto po čemu je stvarno Lastovo jedinstveno.
0: Ali sama kad smo došli, klima je drugačija. Nekako...
1: Je, ma sve je drugačije, prekrasno je, ali koliko šume ima, divno.
0: Ali ono što smo rekli zajednički da je to Italija, oni bi napravili novi Capri.
1: Je, napravili bi Capri.

0: Janez, Janez, a zvat ćemo ga posle.
1: Ja sam se trebao zvati.
0: Ti si se trebao zvati kako?
1: Ma ne ja, nego on. Jasen i onda mi otac...
0: Jasen, otac, onda otac zamišlja slova.
1: Nije otac, nego otac je donija, tako mi čovjek priča, donija malo više onoga prošeka, pa su popili on i matičar i onda je matičar, on napisao je prvo slovo dobro, ono drugo je malo okrenio.
0: Janez, Jasen,
1: i onda je rekao ovako da kad je došao u školu i kad ga je prozvala, onda u prvi razred, onda tek shvatio da se ne zove Jasen, nego se zove Janez. Janez,
0: a dobro, pa super je to. Ima još takvih smo mi upoznavali.
1: A kaj mi?
0: Julio, pa sad kako je onaj čovjek što smo ga upoznali, Julije, Julio, kako je ono bilo?
1: Iglesias.
0: Ne, nego je tata tio da se zove Cezar. Onda su rekli, di ćeš da si ima ime Cezar, onda je ostao Julije samo. Eto, tako je dobio ime Julije.
1: Julije Antonio.
0: Julije Antonio Cezar.
1: Dobre. Nije Antonio, Antonio. Marko Antonio.
0: Marko Antonio.
1: Ajde. Ajde
0: mi zasvirat, pa šta Bog da.
1: Je. Yeah.

0: careca, Sócrates.
1: Ah, znam, puno je on tega reka.
0: Je, puno, ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka, upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.

0: točne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičevo,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga. Zbrusnik.
0: Šta bi mogli? Ne ekskluzivno, nego eksplozivno donose naši radijski reporteri.
1: Ali ne, meni je najdraži naš Šarvinkota. Šarvinkota, bija sam na Lastovu, išao sam gleda vas, ali sam, nisam vas našao na Hvaru.
0: Kako išao gledati?
2: Imate moj broj telefona, dobar.
1: Ne, ja sam se popeo gori na vrh Lastova i gledao Hvaru.
0: Iz kovos je, dva zedonka nočoli, onda je gledao put do toka, od ćemo se vidjeti.
2: Tako da.
0: Nivo s noža.
2: Ne, možda me ne vidio u storiji gdje smo mi ovo sa kreveni malo.
0: Da mu ne dođu gosti, on se sakri. Dobre, se vi nama čuli koju smo pjesmu mi pustili prije što smo se uključili? Emiliju.
2: Cijelo vrijeme sam kantao tu.
0: A čaj Emilija vaša govori?
2: Rastopila se je.
0: Bit će bolji obi.
1: Neće bi ručka.
2: Bit će dobar obi.
1: Čekaj, šta je za entre?
2: Za entere je lešo riba.
1: Opa!
2: Rizi, ali riba očišćena, znači škarpinice očišćene, ono mjeso. Mjeso je očišćeno, rizi, jer da bavuje papra, soli, malo limuncina, neko voli bilo, neko voli čorno, a poslije su pečeni cipli.
0: Bome lipo! I čaj je za prilogu za ciple?
2: Kompir salota, malo zelene i malo pomidori.
0: Bome lipo!
1: Znači ovoga puta bilo je ribe na ustaviga.
2: Da je Emilija je kupila ledo sladoled.
1: Oho, vanilija čokolada.
2: Jo voli čokolotu.
1: Ona voli vaniliju, to postoje.
2: Ona voli vaniliju,
0: A dobro, pa zajedno su, još slađi.
2: Ona je ježna osoba.
0: Je, i dobra duša vaša tako Emilija. Pozdravljamo gospođu Dijanu Emiliju.
2: Tako je.
0: Dobro, Vinkota, čajmo novega u Paiz, ali na
1: otoku. Kako čajmo novega? Mita je trebala ići na otvaranje ceste, još se nije otvorila.
0: Još se nije, ne, bit će svečano otvorenje, rekao je gospodin Šime Ravlić, gradonačelnik Hvara, kraje mjeseca, kad dođe premijer.
2: Tako je, bo je mora to biti napravljeno kako Bog zapovido, inače stavije se branici okolo, bome Mirta je vidjela tu cestu, to je, ne more se bez branice, to je...
0: Ne.
1: A čekaj, se opiturali one linije po sredini, jesu?
2: Ma sve će se to napravi, samo ali, cesta je opasna.
0: Ali Zoč nije asfaltirao na cijela traka.
2: A ni niš diš volival.
0: A, za to?
1: Jo, kako ćete ići?
2: Prepostavljam.
1: A če, kako ćete onda ići? Na asfaltirano, pa na makadam, pa asfaltirano.
0: Malo, nije asfaltirano, malo je.
2: Ovako, kad se skontraju dvoje auta, pomalo voziti.
0: Pomalo, je. Tako ne treba napisati ograničenja brzine,
2: ta cesta je malo opasna, ali
0: je, dosta je opasna.
2: Sve će tu biti regulirano dobro, ali pamet u glavu mora biti.
0: Je.
1: Čekaj, ima na Hvaru semafor?
0: Samo kad su radovi, nema regularni semafor.
2: Kad su radovi, to glupo za starijih.
1: Nema ni u Hvaru.
0: Nema, ne postoji semafor, nema.
1: Samo jedan semafor u Kočiju su mi rekli da postoji.
0: Na Hvaru nema nijedan, je li tako Šarvinkota?
2: Nema semafore na Hvaru.
0: Ne. Ima autoškole, ali nema semafora.
2: Nema ni speškole. Speškole su ovi policajci ležeći. Tako da ljudi ne luduju s autima i sa motorima.
0: Došla mi ocu kazna, slušajte ovo. Negdje ga je kamera slikola, vozi je 50, a dozvoljena brzina 40 i odmah kazna 60 eura. Vidite kako su ažurni.
1: Otac je prebrzo vozio.
0: Prebrzo.
2: To mora biti da je kod ovega, kod Keruma.
0: Kod Keruma. U treknu luku, mislim da je.
2: A ja došli trenik i da on ista kazna.
0: Ivon, a koliko ste vi vozili?
2: 45.
0: Baš ste se zapričali.
1: A čekaj, vi ste zostavili u neko stablo kameru.
0: A ne znam, di je kamera točno?
2: Vidite se kamera je kod pumpne stanice ove nove.
0: Aha.
2: Vidi se tako da čovjek mora stojati atentom kad ovdje blizu nje da malo...
0: Da, spori. Da, znači opre svima, usporite kraj pumpne stanice u trajektnoj luci u Starom gradu, kamera i odmah vam dolaze kazne, makar vozili 41, a dozvoljena brzina 40. Dobro, puni se proračun, slušajte Šarvinkota, čajmo još novega, kultura, sport, da čujemo.
2: Evo ovako, u organizaciji turističke zajednice Jersa, već četvrtu godinu zaredom održava se penjački festival u uvalama Stineva i Pokrivenik. Znači ti festival traje 4 dana, a treba reći da se festival održava uvijek na blagdan Tijelova.
0: Aha.
2: Sudionike je, bilo je ove godine bilo 200 sudionika, međutim bilo je i oni koji se nisu prijavili, tako da je taj broj bio i 250.
0: Uh-huh.
2: Znači radi se o penjanju na te litice u te uvale, a naveče se održava radionica sa sportskim i tehničkim temama.
1: Mm-hmm.
2: Sudionici festivala su inače smješteni 50% u kampove, a 50% budu smješteni u privatni smještaj.
1: I imaju spizu.
2: Ovako, inače taj festival...
0: Nudis kampona ili koji kamp? Šta?
2: E, ali jedan je bili su stavili po više stenine, su bili stavili žicu i ovim jedan, navodno, svjetski prvak. Na 200 metara visine on je prošao iz jedne strane uvale do druge. Na 200 metri više nije. A meni inače je ovo patino vartiga.
0: O, Bože, sad ću. I ovo isto.
1: Aj sam mi prevodi ovo.
2: Ajde, mi sam prevodio ovo.
0: Znači, ti joj reći da je na 200 metara išao od jedne strane do druge. Na tolikoj visini. Nije ništa falija, nego on kaže da on ne može da se njemu odmah vrti.
1: A, to.
0: Ne može niti tu stati, da kamoli hodat na toj tolikoj visini.
1: Možemo, dalje.
0: Evo, dobro sam mu privela, neka pi vroga tebe. Ajde, ajmo dalje.
2: Alo, dones ga malo storigo, poćemo ga malo.
0: Doj orgazmo, me zoven. Da dojde do...
2: Ta manifestacija traje 4 dana, ali oni svi ostanu 7 dana, tako da dobro žive do svi uvale, a i ovi drugi okolo.
0: Da.
2: A samo su me zamolili da rečem da je dobna granica otprilike od 10 do 75 godina.
0: Bome.
2: E?
0: Bravo.
2: A sad ćemo ono što odolu.
0: Ajde, odolu.
2: Tako je. Završio je bočarski turnir u Dol Rabat Bar Open 2026. godine.
0: E, sad objasnite Šimetu.
1: Šta je Rabat Bar?
0: Rabat je grad u Maroku, ali Zoč se upotrebljava stalno ta marokanska imena za Dol. Zato će Doljane za u Marokancima.
2: Da.
1: Aha.
0: E.
1: A šta su to?
2: Mi zovemo Doljane Marokanci, ali bome sad ti je bilo krasno organiziran turnir i najmlađa ekipa koja je učestvovala je osvojila turnir.
0: Bravo.
1: A koliko su imali godina?
2: Momci u prvi srednje. I oni su bili najbolji i zasluženo. A za nagradu, za rečemo jednega čovjeka korektnega, poštenega, uzornega, dobije naš Mile Kokan. I sada ću reći što
0: o
2: zada.
0: O koji Mile Kokan, ili tako?
2: Mile Kokan je jučer umor.
0: Da.
2: I bimo je spravo, bile puno svita, Bog mu dopokoj duši.
0: Bog mu dopokoj.
2: I obitelji saočeše tako da je doživi zoni turnir, neka mu bude gor na drugem svitu, sve nove boje, neka mu noš čeka, neka parižo kad dojedemo mi gor kod njega. Eto, to je bilo će svi tega. A još ću malo sportu ovako.
1: A kultura?
0: Ajde, može, čekaj.
1: A čekaj, kultura još. Prvo.
2: Kultura će biti na...
0: Biće na kroj, prvo sport, ajde.
2: U nedelju je važna utakmica u Boćanju u Jesu dvoranu. Naime, Zlatan Otok i Mirca iz Mireca na Braču se takmiče ko će biti prvak druge županijske lige. Bilo bi lipo da dođemo tamo, da ih malo podržimo, da navijemo za njih i da oni sa svojom pobjedom osiguraju ulazak u prvu županijsku ligu. Utakmica se igra u nedjelju 2:30 u dvoranu u Jesu.
0: Dobro. I sa kultura... Čo?
2: Sinoć je bio
0: požar. Kad di je bio požar?
2: Bio je požar ko Bogu moja.
0: Ozbiljno?
2: Tako je, bio dobar požar, međutim naši vrijedni vatrogasci za to kako ora su brzo intervenirali, stavili su požar pod nadzorom, ali moram njima reći, iako su oni već iskusni vatrogasci, za promjenu vjetra, tako da se idu atijento danas, kad ide zapadni vjetar, da ne bi utekan.
0: Bravo, je vi čujete ovu muziku u pozadini?
1: To svira.
0: Koja čuje, da, plesovi od toka fora, ovo su tonci.
2: Da, to je ovo.
1: Čekaj, ali niste mi objasnili zašto se, Marokanci, nego Doljani zovu Marokanci.
2: A sad tu času, mi smo izvolili uvi Marokanci.
1: A zašto?
2: Marokanci, kao Marokanci, a ta Marokanci, a Varbanjane su izvolili Izraelci.
0: Ne, nego Svirčane, Izraelci, a Varbanjane, Teksas.
1: Sve.
0: A u Svirče dugo vremena bila izraelska zastava na ulazu Svirče.
1: A šta će onda iz Starigrada?
0: Grc. A ništa,
2: pa, ne, to. Nema, nema.
0: Starograjani.
2: Alo, Paros je svjetski glas.
0: Je.
2: Mi smo prijatelji.
0: Najstarije antičko naselje na Jadranu sa pisanim dokazom. Višani govore da su oni stariji, ali nema dokaza pisanog.
2: Nema dokaza, mi imamo dokaza.
0: E, mogu govoriti čak hoće, ali nema dokaza. Dobro, idemo još za kroj na kulturu.
2: Sad ćemo na kulturu. U organizaciji ogranka Matice Hrvatske u Starom gradu. Mm-hmm. Uz potporu županije, Hvarske biskupije i grada Staroga grada u razdoblju od 19. do 21. 6. obilježit će se spomen obljetnica Euharističkog kongresa u Starom gradu i boravku zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca. Znači, bit će predavanja, bit će svega. A pošto je sada Sveti Antoni,
0: sutra?
2: Ona je udruga Piove organizirala saniranje ceste do uvale Svetog Antonija, uh-huh. A mi se ograni zovemo je Konopikova.
0: Uh-huh.
2: A, nešto se tamponiralo, a nešto se betoniralo. A, uređenje je omogućio grad Hvar, a radove je izvršio građevinski obrt Kuzma.
0: Bravo.
2: Hvala svima koji su zaangažirali, a mi sad će biti u nediju u Valu. Uh-huh. A Šime, moj drogi, da te rečem, od kulturnih događanja, kad bi poče sad govorit, ne bi finije već raz do sedam.
1: Ajde, lipo. Ima koja predstava, ti vam žena glumi.
2: Pa imao i predstavi, imao za dicu, imao koncert, imao oproštani koncert o nekih članova Klape.
1: A ima Mita, ima oproštani koncert isto.
0: Ma nije oproštani, meni tek li to počinje.
2: Da jednu gospođu.
0: E?
2: Jedna gospođa će Ferma kantati, onda ćemo...
0: Aha, oproštani koncert.
2: Da. Organizirali da bude donijeti koncert. Tako da imamo svašta događanja.
0: Uglavnom dojdite na Hvor, jel tako?
2: Yes.
0: Na
2: otok. Dojdite na Hvar, tako. I dojdite kupiti rišće.
0: Ma vi ste najbolja reklama turistička zajednica grada Hvara. Vi
1: za, ministra, biti... za ministra turizma. Crvinkota.
2: A volim je. Za ribarstvo.
1: A ja, tako,
0: za ribarstvo, za ribarstvo.
1: Ja ću vam biti državni tan i god bili.
2: I često me zvoli Zagreba za ribarstvo, malo smo po problemati. A malo, stavo vrijeme, malo ribe, nije pa puno ribe.
1: Ali imate lipi ručak.
0: Imate lipo bit. Dobro je, moramo sad se odjovirno ščekom Mido u Šoltu.
1: I ne samo to.
0: Riviza postavlja Midota, hoćemo.
1: Moramo pozdraviti nekoga, koga?
0: Moramo pozdraviti Midota. Jednu gospođu, Midota, ali jednu gospođu da ne
1: zaboravimo. Sa osmog kata.
0: Gospođu Nikolić iz Getaldićeve ulice sa osmog kata.
1: Koja zna našeg Edija.
0: Našeg tehničara Edija Uremazna. I redovito sluša ovu emisiju petkom. Rekla je baš da najviše voli ove od točke Novitode. Eto ga, tako.
1: Pozdravljamo, evo, pozdravljamo. Ide pisma.
2: Jedna ekskluzivna vijest.
0: E,
1: koja?
2: Evo, Vekićka je dobila prvi set.
0: A, Dona Vekić, ide me gledo blivo, neka pio. Dona Vekić.
1: Ide pisma.
2: Jestitke, ajde.
0: Ajde, bog.
2: Bog.

0: od točne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo,
0: Bičevo, a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga.
0: Čime, da ja počnem govoriti, obično mi kažeš da ja šutim. Znači ovako, obišli smo pričom Korčulu, Lastovo, Hvar, idemo sad o Šolte, Midonan je nestrpljiv, naš dragi Miodrag Tarašić.
1: Evo tamo pismo.
2: Dobro,
0: pozdravljam
2: vas.
0: E, di smo? Je li ima bure na Šolti?
2: Sutra na Šolti, nije od kiše bilo niti k, a bilo bi dobro da pade.
0: Ma šta će vam usrili ta kiša?
2: Kad oni puno govori, onda ništa ne pali. Ali mi smo lipo veseli, jer se je voda našla na Šolti, naša, izvorna.
1: Opa, lipo.
2: Ovako, već dugo se ovo trebalo naći, vodu na otoku. Tri put je to bilo prije jedno 65 godin, i onda se muzilo u Sotačkom polju. Bila je nađena voda, ali mali količinama, te se odustalo. E, sad se započelo sa bušenjem modernijom tehnikom, i to na lokaciji od polja Šotanskoga prema Mašinici. Napravljen je projekt gdje su se registrirala tri nalazišta. Ovaj projekt je financirala naša općina, a ovo bušenje i sve ostalo što je do njega, pola je platila županija, a pola Hrvatske vode. I prije dva dana našli su vodu na 130 metri dubine. Uvalili su, ostavili su pumpu u cijev i voda je siknula. Ide, ima je dosta, jedno 34 litre u sekundi, a oni su tako praktički 50 metara iz pomora. I bojali su se da će biti slana, međutim nije normalna voda, što bi rekli da je slaka.
0: Ovo je ko nafta, ko naftu da ste našli, toliko to vrijedi
2: to
0: za otok.
2: To je čudo jedno i veselinu se svi, vode dobre kvalitete i količina, ali još se mora to sve skupa ispitati. To se sada pravi u projekti u vezi toga. I naši ljudi se vesele tome, naročito poljoprivrednicima, a još će se ispitati ove dvije lokacije, ne znam kada, ali bit će uskoro, tako da će Šolta imati svoju vodu.
1: A čekaj, će onda i ovi što imaju bazene puniti s tom vodom?
0: A ako ne budu ti li morsku stavljati?
2: Oni će to sada lipo sve ispitati i nadamo se da će to bit puno dobra stvar. Evo, šta reći?
1: A samo nešto pitan, ali...
2: Evo, svaki dan sve više svita, dolazi, a dosta dolazi ovi radniko, radni se puno palo, grade se kuće, bagjer i svašta, ali to će valjda to malo fermat kad dođu nam.
1: Ali Šermido, imam ja jedan prijedlog za vas. U meni uvijek proradi ekonomist. Ja bi ovako, da vi lipo tu vodu pakirate u male bočice i nazovete afrodizijak Mido.
0: Opa, to bi bilo dobro.
2: Je, je. Moj prijatelj Vice je napravio vino, pa ga prozva orgazam. Mi ćemo napisati da je to ona čudovita voda, kao što ćemo bili u Bosnu neka davno.
0: E, to morate, to morate.
1: Ali se zove Mido. Baš ne pojma.
0: Je kojta voda...
1: Mido.
0: Afrodicijački izvor Šolte.
2: U svojoj kampi da navede tu ljekovitu vodu. Je.
0: E, bome.
2: To... Evo, evo.
0: E, a šta ima sutra? Ima isto neko događanje u knjižnici na Šolti.
2: A ma tamo uvi naša... Naša žena, Alaj Begović, nisu iza odrasle... Ima dosta i publike koja su tamo i članovi te knjižnice, puno je prestrana, ali evo i naš put se rasplesa, tako da je organizira manifestaciju rasplesana Šolta. To će se održavati u amfiteatru Marine Martinić Marč i Masinica u subotu, 13. Najprije će biti ova promenada od velikoga mula, tih grupa koje sve nastupaju, i onda će u 20-30 biti koncert. Uh-huh. A nastupaju kud Šota, kud Djeca, Oto Kvar, kud Milan Begović Vrlika, kud Bukovac Zagreb i kud Lastovo, Otok Lastovo.
0: Uh-huh.
2: Ulaz je slobodan, a organizacija turistička zajednica općine Šota i kud Šota. I naime, za sve ove učesnike i zainteresirane goste organiziran je povratak iz Maslenice u Split u pol noći, a to održava se brzim brodom Oranžina Krilo.
0: Eto, sve ste izreklamirali. Ali čekajte, a šta će ovi Slastova... Saudren.
2: Veliki događaj za naš mali otok,
1: A čekaj, ja ga još...
0: Šta će ovi Slastova iz Hvaraka i vrate u ponoć u Split, di će onda?
2: A možda ima druga
0: prva linija. A možda ima mista u... Nema još ovi noćnih linija.
2: Možda će do oni ostati spavati.
0: Dobro, pa ali ponudite u kampu.
1: Samo čas, rekaj će ovi da...
2: Može.
0: Za ženske ovečanice.
1: Nego, veliki je događaj. To za Šortu. Ali kad će biti najveći događaj? Da se susretnu Mido i Vinkota. Kaj je taj događaj?
0: Stalno se dogovarate.
2: Pa jesmo se zastali mili jedan pulj, ovo će smo lipo pivati.
0: A jedan, ko ni jedan?
2: U Fra Ante Čavke, u Primorski Dolac. Svi reporteri, amateri, kad je još Dragica to vodila. A šta je to bilo dobro.
0: A ne, mi ćemo na škoju nekome napraviti druženje.
1: Na brodu.
2: Mi, u mene.
0: Ili na trajektu. Hoćemo na trajektu onda napraviti druženje.
1: Skupljat ćemo od otoka do otoka.
0: I do Lastova ćemo ići.
2: Može, ali trebamo ponizati samo sljedeća trima.
0: E, ma šta će vam u Dantine i to je to?
1: I Gradel.
0: Umisno nesesera Gradele iz poruke, što to brac?
2: on je rekao da ima ribu Gradela.
0: I pila vina de Mijon, to je tako bilo. Lovili smo ribu ješke i pili vino da Mijon. Dobro je Mido ta naš.
1: A ne skoro ga pisali?
2: Kada oni ima geste, a goste očenu pola ribe, a ribe ne ima, slabo se vata, onda mi on iz mišnjera uze stavlja u mrinju. A onda su oni, a kako oni, kako su i no, oči bile. A oni to su takve mriže činu, pa da mriže oma oči i pobili.
1: Dobro, nije staja šarane. Za našeg Mileta, naš koju pismu?
0: Ajde, koju?
1: Ljubka Dimitrovska, ja znam da bija, on je bio zaljubljen.
2: Tu pismu volim.
0: Pričao si da me voliš, meni malo plavo.
1: Evo ga, za našeg Mileta.
2: A Marka, tu na sve strane.
0: Adio Vašor, Mido, Pjetor, Miodrag, Tarašić, Mido sa Šolte, za kojega posebno ide ta tvoja barka mala.
1: To pušta, na sve strane.
0: Pušta.

Svoju ubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Nima sa sedi iskrcat,

Romina Kirilenko, Tina Matković, Mija Gazdović, Matija Škiljo i Neda Pejković. Na saksofonu će biti Ruta Špoljarić, Darija Bašik, Martin Zdelar, Roko Negodić, Ines Vrdoljak, Bartul Juričević i Adrian Seleš. Oni znači večeras nastupaju i to je sve pod dirigentskom palicom Harija Zlodre. Kažem, početak je u foaje u Splitsko HNK u 21 sat. Ulaz je slobodan i svi ste pozvani.

takvim sjajem može sjati ono što je prošlost sad, što ne može da se vrati, što je bilo ko zna kad.